0: 喂喂喂，今天我的面对的直播是吗？慢几十个那些干十个账，干啥个地都几十个卫生，我忘记了喂呀，地都几个，那个你们几十个那些干啥个打打，我也是几十个，怎么们几十个跟那个说的，但我也几十个这，我得问我啥，怎么可是都不是讲那个咯，为啥是给个那个是电鳗那个你电那个？Egna gutta moidichibos kut nohun nushbispis amjubnu it's a tete kundina chikut no asu nishwas jidabden ewidan jihokta moidichibos kutumunwa ina gun makute it's still miamne fume par endroit ou ham widano de squadet ni de na squad no tsmetsa ek ta tsma tsuki no na bernard de na di pedagogiat isabelle garrier pine squad a bande so peu mo ke ne hui dano de win fumé par un droit qui tsite wa ça a ne ku im tenda no a ne tenda ni bano de has ni hji hok ma ku da hita ni de uta squadet ham tenda ko ça Et quand on est des chibos, on a eu un peu de temps, on a eu un peu de temps. Pisquadewa. The main one, it told you, Manjigatak, Nihonohun, New Space, but Sadu, Mastenska, Nihonohun, this Gamnastan, Nihonohopek, Magnidustin, at the Desigatunidak, Nihonohun, Nihonohun, Nihonishna, to get Sadi Victor, Nidit, Nati, Nabethi, when Nemiputa, so it's getting on his ear, the main one. Så på nogle af os er det stort en bæk, der har jeg set en bæk om det tvivl, så på nogle. De der den jeg, der er de her med, det er så bøs, det er jo i den ånden, men nu har man sådan, man det skående, så kan jeg jo se ud til, at det er i det, det er ånden, men det er nærmest med ved dog. Egning af det, hun er, jo nit af sinan, hun må have en stående til det, kan på bæk ved det, det er Na stormen zit wat ek droid magnuna ji Geneviève Marquet nimet wit man han ji da de man ji hebun wa wit mo bun ji hebun noat ki makam noat tsmot ki makat tsmot na tam to wan plan b on a ici wat non des pays de matcha tani ji mak uni matcha ji ta on tek ji da de man ji hebun ka wa wit ça mo ka hagat ti do ji hagat wit da no Tu dis ce mot, tu passes ce benoît ce mot, mais tu as peut-être quelques nuages débutants cet après-midi. On a dit ce mot, quand nous on est space, pas de ce déva. Et nous disons, mais moi, ma stenska, ma stan, au déhuidanza, à l'image, je me suis dit, mais ce que tu benoît, mon kéhuidan, c'est ce mot, il est quoi, m'nata, nous disons, quand nous on est space, pas de ce déva, mais moi, quand nous on est. Mas tenskan kut no honas pa uskitskan pa menjigo nete unaman egone eswidan ek wani se chipe do anono na je che mano wit madak je ne vive mark de mina no de tson coordonnatrice sport et loisirs troisième édition je nita sinan aniat mastewiat Zepaniate, mais douane au tinskat nota, ne sait histoine, moins dix d'un pihum, nois quot no aho nus, ignitio with madak, Casey Blacksmith, cat pas on m'a dit, ce souk FM, mastouyata, huidanoniza, et negadetne, grand rassemblement des Premières Nations, n'était mastouyat, m'dit, tihoka, mais douta, idéno, tuano, is what we the motteno ne data nash new potato sidan piham me we da no ne competition sportive kodwasno askodnut stwan sidan piham activité pour tous de tu magnemis is the what the mastenskam باواو ماستنش كان ماك ملاستان مك تيم نويد ماك نودي نادي ميام ميام ميام تشيت نانو تيني نانديش كوينك كيسي بلاك سميت دي داب دينيات وبستويات هتجي هيكات هتشتيت شا تيمست تشديدك ودي ويدان نستنوه بيك نستنو ودي جيت تودني هتشتيت كانو عم جوي بنجا ik widano widano jam avertissement na sneka wi hawat apstani hence je men waptane widano je sadet ne de obstoyat ik ha is behise bei de mon bernard hervieux ce si pousso katatak mahano son bernard et des bon man ha de manto et je scobet na no nina che quitto quanzo Et que, appelez de moi, Bernard Herbieu, Kwekwe Bernard.
1: Kwekwe Muriel, bourra d'audit d'outanante, toi t'soukan, le déminat, toi t'apmoko, tianot, t'enganante, toi t'soukan. T'imagines, Bégon Muriel, le démista, et que, abdan, l'ohipeg nastan?
0: L'ohipeg nastan, d'aspehin, t'sais, pomme de anjas, t'es ou rien. T'as t'sam, bat poin, t'as t'in negoi, t'winja. Dan ik het ook nog eens omhoog heet.
1: En hoe zeg ik Muriel, maar sta wat ik het ook.
0: En wanneer? Wanneer?
1: Wat ik het ook aan gaat, op studiat, dit gaat ze teo, hij, zo Pablo, niet Londres. Hij is niet zo teo. Maar de moe baat je ook zo.
0: Kan nu aan het weer ben Bernard, wat hij op het man in zo, en op het man is te noem op ik. Ayoy.
1: Ona. Ay. Tegu musin de bazı gom. Das to miri.
0: Chas. Tak.
1: Chas to usta ni.
0: Chas to. Chas to. Usama. Usama.
1: Hacı gülüs to usun.
0: Chas. Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ik heb het ni Moi, je croyais que c'était dans le pays homme Sundance, il y a deux. Mais vous dites, notre ni matin, nous, nous avons gêné, nous avons cru dans le Sundance. Et que nous, ciao, ciao, et bien, Hamadi. Kapitaiman, stormandiven kajin do, chutney de kajin do, nane de ude wejpana. Musta ujo tan chibayash paho berna ujo. Ek deja sitam no wasio tji tashta ujo ne namas wejpun. Neuish pushni mam had ne ujo magne de banas ne de nat no te ucha ne tamane ne ute nasne.
1: Nastatato tu pistugio chosmo mago tao chosmo mistilevji ki stadga tulialo eji fo adaga ne tik toka e samiolo de wen tok kondo wilana ne tok tokusa eji yo atigo atigo
0: atik atik
1: atik
0: a un bando tigo romano ne si pedawita se juen magju
1: we mo ne peto ne da kisti mi ato ne wen ilu ne remit da khodelo ga oid
0: ai me original michel de ote ben si bit me kwat ko seven ka imita ram te no ne din uts mat jen ki tud mu jen nan kap sto jen pa ke da gan na tam ne na bat ko sp no no de ma mu do tu jen ki ne me no apstat kap ta gan pa ke da gan Egononenu e minate imono na goden medaknenu spaitenda gono no e siweta e ka onani no pedagogia di weda hito ham maistete de ka kusanta niman chuano u don moji ka sito gut bernon tamjet ket puna te puset multeu de habde bendo agone pekne resina agode u gototu te imidan de hito ka Qui dans donjon abdebna ou de custogote miamne etayuga
1: donade dagno kuteu
0: agone manjinando na uden manuta anjen ka kuspata eka agone bernard ti te akundete ti pas mustoyata
1: eh ti pas mustad no ai bagine bana khoyin muriel atonde assemblée générale annuel Tandemana, undan. Iri dedi ya, dedi sevdi. Ama da sokanı mı nize uyla? Convoqué d'automne le 42e Assemblée Générale Annuelle. La sokan, müstatya manin müriye.
0: Ouais, bon.
1: Ами кайтадан уна хамгоне ана. Умен мен дутта сеуга дидавдан джуи вен.
0: Эгон бернан сен лагда та.
1: Эго я мего хе мажин ме хаб девлет важми.
0: Эгоне, сен скамдан.
1: Эго же та паз му стад годи и тазу му нанул. Карта паз му хнизе, та паз меут. А ти го вилану, то го го вилану. Магна има наш го оттоку. Че узмоу тут тауа че узмоу. Магу обсту гео че узмоу. Нашта тату от. Че жи возбалдан и на тай го. Че жи чфу адаган. А ти го. Kasno en childom is dat zo belne, stwee hi hem non gi hui lo. Samas de maze de punis pahwa wi lagen ne wi hish. Must dat zo belu dagno. Ne lo taton, diga dat. A wispe del dagulet, gene lo mizem. A wispe del dagulet, miam wisket. Ne wedi nagot nano. Egonzin de patu to mutse giga test ne togwa lagen. Aha putta star no musta zublu. E volume lo te tueme e mama hi guttar no netto. E one o itar mi gano gutanut. Gano no tehniuet gabrone abhizet. Meshka no o itar no. Ma badne lo weishish, maigen. E volume lo te tue mama hi guttar no. Esk magne e mishko zbel jihoku. Джен е изтетадът, джен кана стетадът от акхит, уметът ханут. Егон от тао че узмо. Егон е уалаган, чемешк уалаган, жули дабросен и вилагну. Марн е Паскал, Дери. Упстиги от че узмо чемешк. Ниен джен чемешкът. Ни хелу ашу птетът. Ле милион уйдарну, шурио уйдарну. Потеста пунджи фапаст нун дарно, утта отчо узмо. Потеста лоху пейкстил мин потеста мед Ахмедлу. 59.5 миллиона нун маму, утта отчо узмо магу пстиги отчо узмо тиги штот худелу. Шахнелу тапацата мухабин, уттат пейгапун. Лохни хи лоху на хошчи папунэч тет. Кеуи тамут. Че хаб дивилла нот, чи чазабилни патестапуна, коне лозага махну дихот, че чи хаб дивилла нот, ач фуадага нет дих. И лодга ячага буха бляг нитгат. Уджани лодва лаган то, упстуге олуда. Муэнде кар этат ат дих. 15 миллион зги фэхас нумад вило, ке вило патестапуна, че чи вауи чи вэтоу. Не вач фуадаган тику. Воуха му яган за байна нуна. Танде маста зублу дагну. Ева не ей тазу на онду мета пазу на гахагал. Ева на нанду селмоне. Кази табдаг на лут селу. Тези че. Иллу де вои даган то. Ева не гибел флор. На нанду гасно ме гват. Муге фахабал ги вилжа. Малабалет. Ги ми гно звоит, марно е ход на воле луи лор. Не лор на статато не вови да ран тихо. Еван джей хуабе гетян уме тапазму. Уме гетък тапазму не тапат таган. Вахад маг малютенам. Ле консей и нот веган вахад маг малютенам. Те пуа таган от ка тапазму хнизет, се чи тато. Уме лумен аш таган, пате чиштван се дан бихам. Аху пейк тугат. Эгон же махну дихнанут. Тен токон наста тадунан. Токон утаг наста тадуну атаган. Лантан де реконсилиасион и хвитаган. Седи до Кебек. Мар ле консей. Ино туиган вахад малютинам. Чага мастаман дехадаг вахад. Умеме настаган. Ego ne je misti eit nano, zik mahnu dih nano ne mahni. Idro kebeg mahla, ino twigan wahad maliutinam. Cekateu de dagno ne la president, directrice general d'Idro Kebeg, Claudine Bouchard. Ewneg am ichod bistwad Michael Sebia aw i lagan no te tew ne jihwila Ottawa. Kecha ke tew ne wi lagan o Yann Lafrenière, ministre responsable des relations avec les Premières Nations et les Inuits. O pestuyo tchemes kune jihwila. Mag se ke tew tagan o Bernard Drainville, ministre de l'économie, de l'innovation et de l'énergie. Catherine Champagne-Jourdain, ministre des Ressources naturelles et des Forêts. Marno Temethet, Inu Twigan Wahat Maliutinam, Ugomot Magi Luzmor. Jonathan Chedouche. Kevin J. Kwabego de Mentwasmon. Ewet pasman do adr megut e gulume luz ba mehnudi hud kut luz istuan u bubihum. Ode manuan. Shasti te buat arnut, pitigi arnut i luz maut, mag u go maut, ode manuan je mehnudi nanut me jenipet. Deu il arnto i luz maut, jpane ut arnut. Ewne Glenn Dubé. Gini Kwe, Eva Ottawa, Marne Walagansko, Juan Ottawa, Rone Walaganton, Zentbaneut, Ilotmort, Fatge Aganto, Utakritne eet naniven, Zba, Kutle Hotahuni, Vasu Romo, Majetut, Umejemet Nudinano, Tirijem Lagan, Conseil des Zachikamek de Manuan. La fête du Canada à Dagn. Marcel Lalo Magréal, Mr. Couchou. Noté, pas quoi chipou, j'ai maintenant dit non. Que toi, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est Pada hutaksi gatsi ga bedagnoze utaksi da wada pkada. Umeje mehnu dihnan odno de pakwa shipu. Yabet pakwa shipu e wawi dagan. Meskagani hibin gau dagan nanu, gau dagan ise. Nen ga jihwe khazet. Nde ta to asit, nde me dwe to asit ulit, mit nde zwa babi ustew nanu, ne gune yeisi hwe donzin gomog nehen no de pakwa shipu. Et des bois d'Arnaud,